di no obi su nwe mu ni na anu e ya di akot na she wom se omu she ni so senti mi e ma so obi su miwe mu san so anu mu chi ma ya di a enye kropo e kwa pe mu kwa na emu mbe bibia o ma ye o ma ji so mbe di e okudan omu su na omu she ni so se